0: Iscun ciunga ciuscu iscun.
1: Iscun ciunga ciuscu iscun.
0: Anchiuiare. Anchiuiare. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas, 26 minutos.

0: Scunciunga ciuscu scun.
1: Scunciunga ciuscu scun.
0: Anchiuyare.
1: Anchiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.